Drage poslušalke, dragi poslušalci, poslušate najboljši svobodni radio v Gracu, Radio Helsinki.

0: Dragi poslušalci, poslušate najboljši svobodni radio v Gracu, Radio Helsinki.
1: Girls Club, Flinters Fast Forward.
2: Geht langsam, Sigola, Chitboy, Kautzap.

Dragi poslušalci, poslušate najboljši svobodni radio v Gracu, Radio Helsinki.